Kupala FM kuleru muntu wabrijo. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Webali tuliriza. Munafe aliwo na woli. Akade kano kenye. Ninzo mkugu kubu zako. Machago na kuruwale ilu.

0: Bajita Pale FM chikumi mumu samba kamuza muenda ekula eri omuntu wa bulijjo akadde nkalaba te kali ku side yaffe lutena nti dakike mukachiko yagala okuwunzikana ko nga sinagenda mba masimbon
1: Kemba tinyala kuwunzikana ko badde nsaba government buli kyalo kirondi oba nalondera obeerewo bonna nkati wali kugamba nti ate balondera mu polling station ez'enjawulo then tulabe ono abala engeri gy'agenda okubala omufuulo ogwo yadde nakirabyeku ne ngiyita entaanya waliwo minister wafe eyabadde ng'abala abaana b'essomero n'abala yabaza 38 ate n'abala 35 34 n'agibuuka ekyoboozo kyabadde ne slip of a tongue abantu bwe bagamba naye nga ddaladdala layini evudde wano neyeetoolola nedda eno ono neefuna abantu 8 ate agambe nti bambaze omufuulo
0: naawe ogamba akalulukero si tebakabba
1: tebakabba
0: fayizi okakikowuzikanako
2: mpunzikanga nsaba akakiiko k'ebyokulonda kabeere nga keetengeredde bala DC bala CC bave mukola emivuyo electoral commission ebeere nga independent okulonda kubeere nga mu bisaawe nga siga nti oba baggalawo era bannamawulire bakkirizibwe okuba nga bakwata ebigenda mu maaso era n'abalenzi bano bakawuula security da ddala poliisi ebeere nga etuyambako mu bitundu eby'enjawulo okusaba
0: bagiyita Pale FM 10.79 ekkula ery'omuntu wa bulijjo nze muzukulu wa jjajja Budakayongo Hakim okukubiriza puroguramu eno puroguramu eno ewerezebwa butereevu ku mikutu gyaffe emikwanira wala ejja YouTube tuukayo Pale FM News kwetuli butereevu abakulu ojja kuba obagoberera omukulu omugabi Waswa Waswa yali ku kamera okulaba nti ebifaananyi ebyo bikutuukako bulungi njagala ye simu 2 kusatu nve wano ku 0759 0079 0000 0079 0079 0000 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 damogezeko njya kuba ngufuna burungi ku 0759 07 900 ko tuba twita yagara yondoza esimu birizoka deni imvewa no kubanga kade na konkarabate kali ku saidi yange okay kamfunono hello
3: Waalaikum
0: salaam wa rahmatullahi wa barakatuh Anyono? Ni netuunga siku funa bulu nje?
3: Akawono kubangila kabuza
0: Kwa nyongiru kutereza mwano kuchuma trawe Anyono? Yuma, yuma biyangi waswa tarika ya bichankaranya Haikaya bichankaranyiza bichankaranya mba sikufuna bulonji Ka funono mudarafe kari kangezeko kweno ndabe Yo inzo kumpa echirala Hello
4: Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh
4: Zendaba ubudu wevu chingira dada Ganda kwa kwa badai tabari na ya manye ase nchukunti Ubudu mwevuli mkaruru Zembade nzi Abdul Hakim wa mtu echiruli Katuina wetu wazi ya wali uo evitundu ya wama loo kuronga Ndalino naliku ya sekulike Umami umuna kutunga mpuli ya namunga tia Ababaye soko ni mbeko Bali ndeko kutoko ni mbeko Nga adamba wali ya wali ndisa Bando wama loo kuronga Mbikawe mubali abata naba kuronga Kapa wantua unauwe tako kwa hete kereza noku noku jawuka loku vuyo kwa tulonda abantu abatani tepukate wafi tuina abavuka nizi siri mwete kutulonda nyumu vuka nyumu kwa vahana batu kebatani demu kato ulo kuli nga nemu imu mtu kistuwa katizi ya kankaga ina oyumana imba kwa mungu ya yula kizi ya kukatakana kumakaga nesu nga zati
0: ok
4: so nangis batin kisa tulonda abantu abavuna nga mganda wabata agama kutu danyoka kutu
0: Kustaidizani kuna wakila kilu na wakilono mtu wakunani. Salamu alaikum. Waalaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Webali ridala. Ensonga yo heulidwa. Ogambe tulonde abantu wabuvuna nziwa. Halo. Ebadichi. Ebadichi. Kali. Ndoza kandabono. Halo.
5: Salamu alaikum.
0: Waalaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu.
5: Yuma ayubu chivarabi.
0: Esibu.
5: Sewa nje siki tiziganya na kuronda mwana wa miaka 18. Na umupangisa. Na yengo ubururu botu vwelinde vajia kububa. Chochi babururu mu Uganda chafu kanganguzi.
0: Soko linde kukatunu? Luacho gama tokiririza mkuronda mupangisa.
5: Echa wa asengu kana de katindi ganda wano. Echa wade na masuva. Bangu ya mwiniu. Emulete.
0: Bajita pale FM chukumu sambo kwa mza mwenda ekura erio muntu wa abriju encha wadde na masuba ngemia kita ntejina guwako okay bajita pale FM kakairi nja kusabu usibuli guanga.
1: Tuaga lukwe bazao na abadeko, ni batu uliriza, ni batu uleka amatu, na namba simu geba kubye. Ni nja galaka yongo, ni serious note kusabu abantu bonna mguanga Uganda. Mbitu mbitundu vyawe, baveyo venyigire mkaluru kano, mkalonda. Nini basente babawele duo mwaganya kule embera. Baba nominating abantu wano kansufaizu wa yayo gedeko. Baba nominating abantu wabagwani de. Uleme kuleta abantu bachi nyicho woka, baba achivi nacho. Kole chinta huli kubanga echenja ulu kubwa LC echibye chichini mtetulo na bulimi yake etano.
0: Yes.
1: Ulusi waitawe kumi, ulusi kumi na etano. Kwa mani government echituwa la nyonga achi. Na ima densa wanga tumadiriza. Government ewele deliberate. Ukulonda kuno kwa LC kuraimi ingene government wezitambula. Kubanga kukulu nyo. Uduwe tulekao, tuongeza ayo mwake miyake ebidi. Aba ntubali mokufuno uwele za mbutufu wawe. Urenso nga tubali na inze right yawe. Ukweta wa mokuwa na madara. Neanza sewa kumpleza.
0: Ok. Tweyanzi zanyo. Tweyanzege. Weba muita Haji Ashraf Kakaire Munachewa. Akulane chitongole echa open space. Echikubiriza abavubuka. Okweta wa mbifo. Ebi obukule mbeze kumitendera juna. Nja kusaba.
2: Wagenda mu nkola y'ebibiina ebingi mwaka gwa 2026 ne tuva mugendo kati muri mu nkola y'ebibiina bingi na mucyo amazima gali nti NRM tukola ku semyaka 50 NRM tukola ku semyaka 50 titwali etaze kubanga etunga emyaka 5 tuzibula amaso naye amaso tugazibula nga abai opposition bafuna abantu abuvunaizibwa amazima gali nti LC1 yetaaga mtu abuvunaizibwa nwa kubade tuli mu bibini mukwaye binye bingi netu yetaaga enkole yachi sigama nti walwe chidomola tibi yomtu tuwechi echidomola
0: walwe chigoze
2: oye sabia nti pate zisindike abantu abuvunaizibwa
0: bibatia
2: Yebo gede koda.
0: Abadi no mukazi.
2: Mukwasi ya yebo gede koda. Omukata atajja batunda. Abakajja batunda ku kyalo. Omuntu ovunaizwa manyo kukurembeza busoke wako ge makago.
0: Yes.
2: Nina makato gaida.
0: Abata ina bak nawo kiriza ati ataina mukazi teba muwakalu.
2: Ataina mukazi?
0: Eh.
2: Sebo izo kwa ngwe na mukyalo na inga ali mukyalo. Eh. Mchala
0: ngali mchala,
2: banda
0: ina ngali
2: mchala. Luachito wesimba umchala. Ngali mchala, bantuwa ya nama kukami unji ya vidi. Ngali na wano, nye mchala. Nye mchala, ya kwa mchala, na ya kwa ni wani waka.
0: Oye ba muwe?
2: Iye ba muwe.
0: Ize
2: ngamba wawe wafuna izi, bwa. Walua gambi mpangisa, tawa mpangisa na isi baba mtuweze. Walio ni mwana wa mtima ni wagundi. Ika tena wa kuzimba. Na wazo watatawe na pangisa wali. Ama ino vuna hizi.
0: Bagambi singi ncha senguka.
2: Ati tata waba wali.
0: Tata wenga
2: tukwata. Mtima ni wagundi tumulaba.
0: Tata wenga kuata.
2: Okujaku nje chenda chinari juwa wisha wajina badeku. Nga chea mani. Muganda wa finance. Secretary of Finance, kwenye suwa. Chea mani nga muganda wa Secretary of Finance. Ati naba chaya mkazi wa naba chaya mkazi naba chaya mkazi wa ni mkazi wa finance ndate chairman mkazi we yati environment kaka ni mbagamu kile mchikoya mutia naba nti a tuli mukuvuganya nze pango ni mwocha advice chairman ndoweza ni kama family mba yani kwenye tumekuonda abantu bachi au vunaiza so ni zama abantu ba national inter platform abamu baba tademwa akatengo tijangu independent ujanga wa national wa NUP akalibajja kola chi
0: bajja kakuba
2: bajja kabba so mbakubiza temwe titia mzee mbibina byamwe police jabba kuma mumobilizing abantu babere banji bajja balance so maliza nga ntumira abantu banaka wa mwena mbaganyo ati aba national inter platform Uganda mwena mweba ninyo mkasea kamtweta agenchu kachuka.
0: Okay. Ah. Bwengu ito wa msirikali mbanjo gede mazima. Oba, nino kongira kwa msirikali ya ganyuka.
1: Mbando wa fane migu waji.
0: Zibu la tupe wato.
1: Ya mkisibu lo kandi. Mbate njala mveko kumurama. Nsabe government. Tuagala bwenkanya. Bwa accident ya abana ya bade mukono ekyo kimwe ekyo kubiri wakishibwa president mukwano gwange nsaba tuongere ku butale bitugobye ku nguudo bafune we bakolera line gwanga lya fefena abantu basasula katono mu katale ebizimbe bya bakama baffe baland road biri ku bayi nene so nsaba government eyongere yobutale
0: okay
1: ekyo ekisembayo nebaza pale FM nebaza banage bemba dena bomu studio tukume mirembe tukume gwanga lya fe ono gwemoke deko omupangisa mba mwaka lulu tajja kusenguka nga amanyiti ayina obuvunanyizibwa
0: tajja kusenguka nga kimanya ina stamp
1: okujja kunga mugamba ati munamugoba lwa fitina netajja kusenguka ne bwana asenguka ajja kusengukira ku kyali ekyo.
0: Okay. Bajita pale FM chikumi mumusamba kamuza mwenda ekola eri omuntu wa bulijo program bwino kubwino bwete bwetu jiwunzise nze muzukuru wa jaja buda kayongo hakimu saba sajja kabaka awangale.
6: Obadde kimanyi nti kati okusasula emisolo ne statutory fees kyafuuse kyangu ddala ne MTN Momo. Tuyina okukola kyangu nnyo. Kozesa Momo app obonyige *165*18# ofune PRN osobola n'okusasula obutereevu rental tax, boda boda income tax, moto income tax oba parking fees. Tokyetaaga nnyiriri wadde okumenyeka kikole mu bwangu akadde konna mu kifo kyonna. Okusasula emisolo ne statutory fees byafuuse byangu ku MTN Momo. Ago gemanyiga Momo. MTN Momo erungamizibwa Bank of Uganda. Obadde okimanyi nti kati osobola okuba amasimu agataliiko kkomo kumanda mobile ne data okumala ennaku ssatu. Nyiga *149*#. Ojja kufuna ennyongeza ya 300 n'eddakiika ez'obwereere okuba amasimu g'amanda. Manda mobile koleza. MTN elungamizibwa Uganda Communications Commission.
7: Hotel Africana ye hotel yoke yomulembe mugwanga eri mu kibuga wakati tuline bikosebwa byonna banquet meeting facilities conference halls wonoteke nchikozo okusinzira ku bantu bolina tutuze nkungane za kuno nezensi yonna ebisenge omutekibwe mbaga obubaga bedrooms ne workshops tulina swimming pools gardens sauna aerobic steam bath ne massage para business center yafe eri mu buli kimu ne forex bureau well. Hotel Africana tusangibwa ku plot biri kunya Wampeo Avenue kusimu noti nya emunya sambu musambu nsambu mutano noti noti mwenatubaniliza Hotel Africana ye hotel yabana.

0: kuba kuzimba maka nyanti ndiyoku
1: yo akabar mwenye tusaba Allah subhanahu wa ta'ala asasire abaddu abo Allah batutte okweba kirerinji saba Allah basonywe byabasobako namu abafunye okusomoze bo kutali kumu namu njagala okubasasira nti banafe ngamula bino okusomoze bo ko akadde katugenzeko katutwalaganya naye mugena kunzikiriza tugenda kutambula kanti ndigwa tusobola okulaba nti no tutuka kwecho chetulino okulaba nti tutuka njagala kuwa abagenyi banga abali mu studio wano buli omwa ku salamu akulamseko akubulira amanya ge oluvanyuma nkubulire wawe tugenda okutambulira olunaku olwaleero kyemmanyi nti no nabo nabo bawulidde ogenda kakasa ogambe nti batuufu bakujjaabo
2: FM
1: batuufu okubaleta ku pale FM olw'ensonga nti buli yenna alina essimu ya seereza alina smartphone olabyeko ku kifaananyi ekyogera oba ka video akoogera ku masjidi Takwa mu Kisenyi
2: FM
1: era olabyeko okwebyo byonna ebibaddewo n'olabako kuba obuyinza era abantu batukubira ku busimu tugamba nti bannange ate omuzikiti gwaffe baagala gumenyawo nga baguyiyeeko amagere era tunaasaala ejjuma era n'olwokutaano luno luwedde waliwo ebigambo ebyali bibungensebwa nga bagamba nti omuzikiti gw'omu Kisenyi baguggadde Takwa teri kusaala ejjuma naye twagisaala kakati olunaku olwaleero ndina abo abava ku muzikiti guno abatandikawo omuzikiti guno abakulembeze b'omuzikiti guno abatuuze b'omuzikiti guno mbalina bonna basatu webali olunaku olwaleero tugenda kumanya kiki ndoolito ki eziri ku masjidi Takwa mu Kisenyi njagala kusaba baganda kusaba kulamuseeko oluvannyuma nkubuulire we tugenda tutambulira mukadde waffe lamusa kubatuuliza sebo
3: amanya na eddoboozi Abdallah Salongo Setimba.
1: Abdallah Salongo Setimba.
3: Osobola okwongerako nti masijidi Takwa Kisenyi.
1: Omuzira mamba.
3: Afumbe.
1: Omuzira fumbe.
3: Enam.
1: Yatirwa kiba kuwa erinnya. Eka. Kali. Kali. Sijja kugaana. Oyo gwe tuli naye ava mu Kisenyi. Abdallah Setimba. Okay, sebu mkama wafengu, sabu la msiku batuliza.
4: Naam, alhamdulillahi, wa salatu wa salam, ala rasulillahi, sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Amanya ze Uthman Kaziwe.
1: Uthman Kaziwe.
4: Msajja msaze nyom, masjidi Takwa.
1: Msajja msaze, kumasjidi Takwa, Kisenyi. Oli musaze?
4: Ndi musaze sewa tena ndi mukulembeze sewa.
1: Okay, madenja gara. Ako mukulembeze. Oli mukulembeze?
4: Sewa.
1: Obumaze ko bangaki?
4: Mukulembeze mubaze ke miaka jiringa mukaga.
1: Kitegeza kinjagalo kirina. Okay, tweyanziza Uthman. Tweyanziza. Sebo mkama wafe, lamuza kubatuliza.
5: Bismillahi wa salatu wa salamu ala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
5: Amanya Ismaila Kaira. Ngandi musaze atenga ndi mutuze.
1: Wa mchisenyi.
5: Wa mchisenyi.
1: Muzana zone. Oli musaze, oli mutuze, wa mchisenyi, muzana zone.
5: Yesebo.
1: Neyanziza sebo. Kitegeza abantu bendi na mwe batufu mwe benyine.
5: Naam.
1: Amina sebo. Ampuliriza abo betugenda tambula na programu ya feno. Betugenda tambula mpola. Tugenda njagala uulirize Amelu Sewanyana wali ku Masjid Sudik Kalitunsi. Ogitayo kungamba nti mpuliriza nyukuta kunyukuta era uuliriza. Bannange buli omu uuliriza. Amatu ekirungi tegaba na ndali. Uuliriza osengeje ebikwatagana ku Masjid Takwa mu Kisenyi. Njagala kutandika na Uthman. Uthman, olunaku olwaleero oba sabbiiti zetumazeeko emabega eyo eziwezeeko nga satu nambirira abasiraamu mbadde mbatadde ku bunkenke naddala mmwe

0: tekikudamu kufuna ndala. Echo nchiwakanya nye echo mtu wakubira angali kudagalo lubelera. Echo sifura mtu kubira adikiti wadagala. Erorubo ziko zisa, it is a permanent treatment. Mbangu kujanja venga mkujeke ngaro. Obotele de mbangu wagaze vintu bibiri. Echo soka kunevaza. Chakubiri tosirikira namba yangengo teke de mtu waine echo ziwecho. Kwa ujuli zobobu lino redi. Mchono ye ya nyamba.
1: Fuka muyambi nawe.
0: Uwebali nyo. Eka habanji kati wajiri nze. Na inga ngendo kugabe namba yesu. Ngabe nabagami enti. Bobeleba uliriza balonji. Mutekene munkola.
1: Tekene munkola.
0: Bio uli debi enjogera. Gwebinzo kubanga vikusanyusiza. Neze tebinzanyusa kubanga biogeza naku. Jemulie nakuwe balumo rendwa dezo zendi mukona ko.
1: Nakuwe tulume itagambi kako.
0: Abachala wa mbaba geya kumizigo. Baba geya mmikuwa noje masaru ni jeba genda.
1: Nibutukwe kumizigo.
0: Subhanallah. Ukwe walebio. Productezo bili zezigendo kuya manjo. Gila ku prostate care ni active man.
1: Atiba nesagala kungeya. Tunumo kama wala buka masa kungeya.
0: Mungula wa kusibabi karoloza na inachari. Subhanallah.
1: Matuka unawo.
0: Uzanyi sechi tonde chikazi. Kari, kakati ugena kula binu mamango kufu nukebizi wewe. Kampe kwe mkulu Paulo mkisa tuwe ya bami ingaba meka.
1: Tuwe ya mamango kwa kumi.
0: Nga kumi. Kari, abami ya kumi ya bete gese. Guno mkisa nguba wadi.
1: Ok.
0: Edagale yombi bili, zombi package bili. Prostate care ni active man. Ewa angizibida za mitu wala abili munaana sichiru mamu.
1: Bambi.
0: Na yenga bosa vida abami kumi. Abami abe kumi. Yetegese. Uli mwa kwa te mitu walo kumi. Joka. Mkwa product zombi bili. Active man ni prostate care. Abami kumi abe tegese.
1: Abe tegese boka.
0: Gwe kwa te mitu walo kumi. Ogena funa product zino bili. Olu nakuruwe ncha. Gwa gama ntio ya gala kubuki inga nginda kusumene namba ze simu otani. Kilo mkisa te kukita kubona kwe simu ni kugamba baku iseko. Oja kusasule mitu wala abidi munane chocho seja kuchiruma.
1: Atengu wabula mbwe mkaka munane.
0: Mutambude ze bino mbio gana ichwa mutambude wanji. Ate mchare medo kufuna solution. Kuka mfunze kwenye songa katuka menti ulimuami yena wai product is nebili ya zetaga.
1: O zetaga. Tu zetaga.
0: Kali, namba ze simu kwetugendo kuite okutandika okubera nga tufuna kudagala lya ferino edunje nnyo okuzama. Nja kusoka ne simu ya Airtel. Wandika 0703.
1: Wandika 0703.
0: Erode mo wandike 03.
1: Wandika 03.
0: Chenda mutano.
1: Chenda mutano.
0: Osembeyo ana munya.
1: Osembeyo ana munya mukwano gwange.
0: Ya kujida muwandika 0 musanvu 0 satu.
1: 0 musanvu 0 satu.
0: Erode mo wandike 0 satu.
1: Wandika 0 satu.
0: Chenda mutano.
1: Chenda mutano.
0: Osembeyo ana munya.
1: Osembeyo ana munya.
0: Simu ya MTN. Eri 0 musanvu munana 0.
1: 0 musanvu munana 0.
0: Asatu musatu.
1: Asatu musatu.
0: Abiri mutano.
1: Abiri mutano.
0: Osembeyo kuminemu.
1: Osembeyo kuminemu.
0: 0 musanvu munana 0.
1: 0 musanvu munana 0.
0: Asatu musatu.
1: Asatu musatu.
0: Abiri mutano.
1: Asatu.
0: Abiri mutano.
1: Abiri mutano.
0: Osembeyo kuminemu.
1: Osembeyo kuminemu.
0: Ezo simu zetu watu itaku. Ngabu entele nyo kubagambe. Simu ezo zo zibera busy.
1: Kanji mudiremu eri 0 musanvu munana 0 asatu musatu abiri mutano kuminemu.
0: Webali nyo. Esimu ezo zibera busy. Na katizita andiso kuvuga. Na yo kusingu okungu esimu ngomponi ya nimu studio. Kuvanga. Ate vyo ina zebe. Bebe njina vyo wetaga. Kola booking inga kuchari. Tani kila wo booking. Goliwa dembo kusako sendezo.
1: Eri tamanya chitoku.
0: Kaste ukwete ya manya Ismail Chiberu. Sendezo vozita dewa tufu.
1: Ismail Chiberu gema
0: ya kereta. Awobo rize kuona. Uriwa dembo kuteka kwa sendezo, uriwa dembo kusindika message ya abulijo. Obo waka kwa WhatsApp kusimu zombi. Ya anja kuwa mkudamu, osoro kuwela mkufuna obujanja bivu. Omwami ena jorite wetu ulako, agu kwa ndega abuwa.
1: Ugaya vuchibinyo, ugaya vuchibinyo.
0: Ugaya vuchibinyo.
1: Ugaya vubutira dala, ufono kufuru wa ugaya vu.
0: Kali, katika tugendeko kundwa dezino, zeno ntia zita waso na katu. Babi na balonge, visire visinga watambula babili, njogira kupresha ne sukari.
1: Bebarunga
0: bubunga. Awa kutambula babiri. Era chizibu okusanga ina pressure. Okusanga ina sukari ngata ina pressure. Na yoso okusanga ina pressure ngata ina sukari.
1: Soko chidibu. Soko okusanga ina pressure ngata ina sukari.
0: Ne chizibu cha okusanga ina sukari ngata ina pressure. Ruwa chigira babu ilengiri jebi kuatagana.